0: tumas. Suaki da ipakigatas. Puro ka sana rabas. M-O-R. Fermina.
1: More music?
2: Give it to me, baby.
1: Sa M-O-R, meron. More sa hapon.